0: тоҷик миллати сарбаланду некном,
1: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
0: парчами саодатманди бар даст,
1: нишоне аз давлати соҳибистиқлоли бар сина,
0: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.
2: Радиои Тоҷикистон.
3: Баррасии масоили мухталифи ҷомеа.
2: Танзим, баракат, сарфакорӣ.
3: Гузориш, ҳадаф, вокуниш.
2: Ин ҳама дар барномаи таҳлилии низом ва масъулият
3: аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Дуруд шунавандаи азиз, тақдими шумост барномаи низом ва масъулият. Яке аз дӯстдоштатарин фаслҳои сол барои фароғат ва оббозӣ дар кӯлу дарьё ва ҳавзҳо фасли гармои тобистон аст. Наврасон баъд аз он ки ба истироҳати дарозмуддати тобистона мебароянд, хушҳоливу фароғатро дар оббозӣ мебинанд. Бояд гуфт ки бо фаро расидани фасли тобистон дар соҳили кӯлу дарьёҳо ва обанборҳои мамлакат мавсими оббозӣ шурӯъ мегардад. Оббозӣ ба саломатии инсон фоидаовар аст, вале нугуфта намонад ки аз беназоратӣ ва беаҳамиятии падару модарон фоҷиа ҳои ҳалокатбор дар ин мавзеъҳо ба вуқӯъ мепайвандад. Ҷиҳати пешгирӣ аз чунин ҳолатҳои ногувор, масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании Тоҷикистон чӣ корҳоро ба сумо расониданд? Пурсидем аз полковник Ориф Нозимиён, сардори шӯъбаи кор бо ҷомеаи кумитаи мазкур.
4: Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавсими гармӣ соли 2026 ё худ дар тобистони имсол ҷиҳати пешгирӣ аз ҳодисаҳои ғаршавӣ тадбирҳои муассиро амалӣ намуд ва бояд қайд намуд ки нақшачорабиниҳо дар ҳамоҳангӣ бо сохтору мақомотҳои дахлдор кумитаву ташкилотҳо барои пешгирӣ аз ҳодисаҳои ғаршавӣ таҳия гардида дар ин самт корҳо бомаром идома доранд. Қобили зикр аст ки шурӯъ аз оғози мавсими тобистон аллакай дар интиҳои фасли баҳор ҷиҳати амалӣ гардидани нақшачорабиниҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар ҳамоҳангӣ бо намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ва вазорати маорифи ҷумҳурии тоҷикистон нақшачорабиниҳо таҳия гардида дар муассисаҳои таълимӣ корҳои фаҳмдадӣ гузаронда шуд. Ҳамзамон гузарондани корҳои фаҳмдадӣ бо намоиши филмҳо вобаста ба чораҳои бехатарӣ ҳангоми шиноварӣ ва ҳамзамон пешгирӣ намудан аз ҳодисаҳои ғаршавӣ намоиш дода шуд. Инчунин тариқи автомашинаи рекламавӣ ва ҳар як шаҳру ноҳияҳо бахусус дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо мактабашагон, филмҳо ва ҳамчунин брошюркаҳо дигар шиору аломатҳо таҳия гардида пешниҳод карда шуд ва бояд қайд намуд ки ҳамчунин дар назди бозорҳо, дар ҷамоатҳо, дешуроҳо, дар муассисаҳо, дар ҳамчунин дар дигар мавзеъҳое ки сер одам ҳастанд дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон, бахусус дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо бо аҳолии кишвар вохӯриҳо гузаронда шуда тариқи воситаҳои ахбори омма, шабакаҳои иҷтимоӣ, тариқи радиоҳо пахш гардидан муҳтавои чорабиниҳои ташкил гардида.
3: Зикр кардан ба маврид аст ки бештари падару модари имрӯза фарзандонро барои истироҳат ба хонаи бобою биби ва дигар пайвандон мефиристонанд. Наврасон аз ин фурсат истифода бурда, беиҷозат ва бехабар барои оббозӣ ба ҳавзу обҳои нотоза ва аз ҷиҳати санитарӣ зараровар рафта ба оббозӣ машғул мешаванд, ки дар натиҷа эҳтимоли ғарқшавии наврасону ноболиғон ва ба бемориҳои гуногуни сироятӣ дучор шудани онҳо мегардад. Вобаста ба ин ҳолатҳои ногуворе, ки рух медиҳанд, аз ҷониби кормандони мақомоти милитсияи пойтахт рейдҳо дар соҳили дарьёҳову кӯлҳо гузаронида мешаванд. Сироҷиддин Шукурӣ, сардори маркази матбуоти раёсати вазорати корҳои дохила дар шаҳри Душанбе, дар ин маврид чунин гуфт:
5: ҳамасола бо омадани фасли гармо, мутаассифона ҳолатҳои ғарқшавии ноболиғон дар кӯлу дарьё ва маконҳои барои оббозӣ хатарнок ба қайд гирифта мешаванд. Мутаассифона таҳлилҳои мақомоти милитсияи пойтахт аз он шаҳодат медиҳанд ки баъзе аз волидайн ва ё ام نفرانی که در تعلیم و تربیه نورسان و نوبالغان مسئول هستند، نسبت تعلیم، تربیه و نظارت نورسان کم مسئولیتی ظاهر می نمایند. مست چونین کم مسئولیتی و بی نظارتی نوبالغان و نورسان باعث آن می گردد که نورسان در مکانهای ممنوع، در مکانهای خطرناک و در مکانهایی که برای آبوزی پیشبینی نگردیدند، در وقت گرمی و آبوزی مشغول شده به حالتهای غرق‌شوی دوچار می شوند. حالتهای زیاده با قید گرفته شدند که همسوله نوبالغان در نتیجه غرق‌شوی به متاسفانه حتی به هلاکت رسیدند. وابسته به این همسوله از جانب کارمندان مقامات میلیسه پایتخت گروه های کاری تأسیس داده می شوند. این سال نیز با آمدن فصل گرما علکی در همه شعبه های وزارت کارهای داخلی نایه های پایتخت گروه های از حسابی کارمندان سمت کار با نوبالغان شعبه های وزارت کارهای داخلی در نایه های شهر دوشنبه گروه های کاری تأسیس داده شدند که همه روزه آنها در کلو دریا و دیگر مکان هایی که برای آبوزی پیش بینی نشدند کارهای فهماندهی و رید و عملیات های سنجشی را برگزار می نمایند. علکی گروه های کاری از حساب کارمندان مقامات میلیسیا تأسیس داده شدند. همه روزه گروه های کاری در چنین مکان ها کارهای نظارتی و سنجشی و کارهای فهماندهی را پرزور نموده شدند. وابسته به این از کلی پدران و مادران، از کلی والدین نورسان و همه آن نفرانی که نورسان زیر تربیه آنها قرار دارند احترامانه خواهش می نماییم که در فصل گرما نظارت را پرزور نمایند، در تعطیل تابستانه نورسان را به آموزش علم و دیگر مشغولیت های منفعتناک جلب سازند، به حضور والدین، به حضور کلانسالان نگذارند که نورسان در مکان های خطرناک، در کلو دریا و دیگر جای های خطرناک آبوزی کنند. زیرا یک لحظه به اهمیتی و یا به نظارتی می تواند حیاتی کودکان را زیر خطر گذارد.
3: بررسی مسائل مختلف جامعه،
2: تنظیم، برکت، صرفه‌کاری،
3: گزارش، هدف و کنش،
2: این همه در برنامه تحلیلی نظام و مسئولیت
3: از موج رادیو تاجیکستان است. بایستی ذکر است که در وقت استراحت در روزمدت فرزندان مسئولیت والدین زیاد میگردد و کم نه، زیرا نورسان از درس و مکتب آزادند و بیشترشان اگر چشم پدر و مادر رو دور بینند با کوچه‌گردی و بهودگردی مشغول میگردند. در چنین وقت برای پدر و مادر از نظارت فرزندان دیده مهمتر کار نیست. قید کردن به موید است که تا ماه ایول سال جاری در حدود کشور 82 حالت غرق‌شوی به قید گرفته شد، میگوید عارف نازمیان.
4: وابسته از گذراندن کارهای فهماندهی تدبیرهای موثر جهت پیشگیری از حادثههای غرق‌شوی، متاسفانه در حدود جمهوری تاجیکستان در این دوره حادثههای غرق‌شوی به قید گرفته شدند. در مقایسه با سال سپری گذشته در حدود سال 2026 در حدود جمهوری تاجیکستان 82 حادثه غرق‌شوی به قید گرفته شد که نسبت به همین دوره سال گذشته دو شماره یا خود دو حالت کم میباشد. در همین دوره سال 2025 در حدود جمهوری تاجیکستان 84 حادثههای غرق‌شوی به خیلی گرفته شدند. باید خیلی نمود که بیشتر حدیث های مربوط به غرق‌شوی به کودکان و نورسان و خصوص جوانان و کودکان منصوبیت دارد و بیشتری آنها از بی‌نظارتی نزدیکان و

0: симои ҳунар,
1: овои дили ҳунармандони асил ва соҳибдил. Симои ҳунар
0: дар кушои дили шахсони соҳибҳунар ба аҳли башар. Симои ҳунар
1: роз, суҳбат ва муаррифии шахсони дар касбу кор шоиста. Симои ҳунар
0: рӯзгори ибратбахш ва пур аз суханҳои нуҳуфтаи дили онҳост. Симои ҳунар
1: чеҳранамоии аҳли санъат, ҳунар ва хуниёгарони соҳибном.
0: Бо симои ҳунар бошед,
1: то барои шумо дари нуру зиё кушода гардад.
0: Симои ҳунар.
2: бо салому паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат омадем то шуморо ба дунёи зебоу назаррабои санъат бубарем ва зиндагиномаи эҷодкоронаи соҳибҳунарон суҳбату қиссаҳои ибратомӯзро тақдиматон намуда бо танини суруду оҳангҳои фараҳбахш табатонро хушу болида намоем. дар интихоби касбу кор ва ҳунари ояндаи мо бисёр омилҳо таъсири худро расонида метавонад. Шахс дар интихоби касби дӯстдоштааш бисёр кӯшиш намуда заҳмат мекашад, то ба муродаш бирасад. Санъату ҳунар ба худ ҷозибае дорад, ки бо тамошояш кас роҳат намуда ғизои маънавӣ мегирад. Маҳз тамошои ҳунару ҳунарнамои санъаткорони асил дар хотираи кас мемонад. барои яке муҳити хонавода, барои дигаре идеале, ки ба ӯ монанд шудад мехоҳад, нақш мебозад. меҳмони барномаи мо Қудратулло Муродов, навозандаи созҳои зарбии доира ва табла, корманди ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. ҳоло аз даричаи ошноӣ каме дар борааш маълумот медиҳем. Қудратулло Муродов 9 декабри соли 1967 дар ноҳияи Ҳамадонӣ дар оилаи коргар ба дунё омадааст. Мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 ноҳияи Ҳамадониро хатм намудааст. пас аз хатми мактаби таҳсилоти миёнаи умумии соли 1985 ба донишкадаи омӯзгорӣ ба номи Қандил Ҷураев, ҳозира ба номи Садриддин Айни пойтахт дохил шуда, бо муваффақият онро хатм намудааст. ҳарфи дил ва орзуҳои ҳар як меҳмони барномаамонро вақти гӯш кардан воқиф мегардем, ки то ба арсаи ҳунар омадан чӣ нияту орзуҳо доштанд. оғози зиндагии бачагӣ ва пайроҳаи минбаъдаи санъат барои ромишгари маҳбуб, аълочии фарҳанг ва кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Қудратулло Муродов чӣ гуна сабз шуд? мо дар ин хусус бо ӯ суҳбат намудем. биёед ҳоло ба қиссаҳои ӯ гӯш мекунем.
3: бачагӣ, кӯдакӣ, айёми наврасӣ як айёме ҳаст, ки анаму хотиро дар хотири шахс абадӣ мемонад ва алал хусус дар ҷодае, ки мо сари интихоб меистем ёки орзуҳо мекунем. хусусан агар дар орзуҳо истода гузарем, ҳар нафар ҳар гуна орзу дорад. баъдан вақте ки бо мурури вақт баркамол мешавад, аз давраи кӯдакӣ ба наврасӣ, аз наврасӣ ба ҷавонӣ мерасад, билохира интихоб мекунад, ки роҳи касби ояндаи ман ин аст. мо як лаҳзаи сайр кунем ба овони кӯдакиҳои шумо, наврасиҳои шумо, ки чӣ ҳавасҳо дар дил буд, чӣ орзуҳо буд ва интихоби охирони шумо чӣ буд?
4: раҳмати калом. орзуҳои бачагӣ, мо вақте хурд будем дар хона падарам сурудхонӣ мекардам. хе тӯйҳо намегаштам, дар оилавӣ суруд мекард. ман даври ҷавонӣ вақт хурдем дар дил баъд пайдо шудам завқи санъат. баъд вақти падарам сурудхонӣ мекардам, баъд амакписарам будам Шодиром акаи Сафаралӣ, акон ба Зайдулло, баъд бо ҳам бо хурд ки будем сурудхонӣ мекардем. оҳиста оҳиста баъд вақте ки аз синфи сеи чор азем, баъд бо тӯёя мерафтем.
2: сурудхониё дар муҳити хонаводагӣ буд?
4: албатта.
3: хуб, аввалин суруди ки падартон сароед дар гӯши шумо чӣ гуна шишт ва ҳамун сурудро шумо тавонистед сароед ё ки фақат ба навозиш майл кардед? аз киҳо месароидам бештар?
4: сурудҳои халқӣ мехонам, падар бойтҳои халқӣ мехондам. сурудҳои хучон каму беш эҷод мекардам, каму хурд бем ҳам хеле ҳар кӣ сурудҳо мехондам.
3: дар дили шумоам пайдо шуд, ки суруд сароед?
4: оҳиста оҳиста дар дил мо пайдо шуд. қатъи ҳамин гуфтам, ки акам Зайдулло чизе, ки он кас мехондан, мо бо ҳам суруд мехондем. то ёд дорам солҳои 92-ум. дигар роси ман дилам монд, дилам аз санъат монд. баъд وقتی که بزرگتر شدیم، وقتی که شادروان مظفر موزیم چیلخون خال سرود میخوندم، من در آن وقتا فکر میکردم، خدا میگفتم که یک بار میشه که من در بر امنا من نوازم سرباد، اون وقت من زربین مینوادم حواسو بیداشو.
3: بعدن شما برای انمی ارزوها رو عملی کردن، بعد ختم مکتب جدهایتون رو با گجو کوشش کردید سپورید که با ارزوی دیر رسید.
4: بعد ختم مکتب میونه سال 1985 حجتوی که رو با وقتا دانشگاه آموزگاری شعبه سرود و موسیقی سپاریدم، همان اونجا داخل شدم. بعد خدمت حربی با 92 تمام کردیم. بعد سال 93 با انسامبل فولکلوری گنجینه کار سر کردیم با حیثی ضرب نواز.
3: وقتی که این انسامبل وجود داشت، کار و فعالیت می بردن، شما دعوت شدید یا که خودتون رفتید خواهش کردید که به همین انسامبل محض شما رو به کار قبول کند؟
4: اون وقت من خودم رفتم، خواستم که در این انسامبل کار کنم. اون وقت ظفر نوزیم کار میکردم، چیلخون خالف هم کار میکردم.
3: این احساسات رو میخواستم فهمم، وقتی که شما اینقدر میخواستید با ظفر نوزیم پهلو با پهلو باشید، در یک اتاق کاری باشید، اقلا رویش رو از نزدیک بینید، وقتی با کار قبول کردن و همچون روحبر یا که همچون یک سراینده نومی همروی شما صحبت میکردن، چی احساسات در دل بود، چی حالت های عجیب بود که تو حاضر انمون پیش چشم شما است و خاطر شما نمیره؟
4: یاد دارم که در وقت من رفتم، اما روزی که من بجای کار کاخی بربد رفتم برای جسپاری، استاد ظفر نوزیم نبودن، من رو استاد چیلخون خالف قبول کردن. بعد یاد دارم که شنوندن که همین یک ضربه نوازین، یک ضربه همون طرف هایی که استاد علامان خال می نوختن، اما یاد دارم که نوختم. بعد من گفتن که امیران نواز شما، اونجا با دایره چه ضرب نواز ها بودن، من بعد امتحان گرفتم، بعد من نوختم این ضربه. بعد من رو به کار قبول کردن، از همون پگوش بودن که خیلی بیر دکمنتور سپاری هم خیلی خیلی به کار قبول کردن.
3: بعدا شما با انسامبل که بوریز شدید، برای شما مویسر شد که با ظفر نوزیم رو برو شبید یا که در پاولاش هم باری هم باشه؟
4: صحب کتی ما چند بارا با سفر هنری می رفتیم، روی غر می رفتیم، همسام آباد چند بارا اونجا ما با اهلی کلیکی می رفتیم.
3: یعنی که با حسین
4: رسیدیم؟ البته.
3: فعالیت وقتی که سر شد، بعدن سالهایی که یک نفر در همون سمتی خودش کار میکند مستحکم میشود، در اونجا کار کردید و بعدن اومدید با دیگر انسامبل؟
4: یاد دارم تا 2004 یا 2005 بود من اومدم با استاد نولامن خال کار کردم.
3: نوتاسیس بود انسامبل فلک؟
4: نه نه، برای وقتر اونجا فعالیت داشت. 2005 تا حاضر کار کردید شدم.

0: маҳкумиятҳои расмӣ боздоштани кӯмакҳо ва фишори шӯрои амнияти созмони милал истифода кардааст, аммо ҳеҷ яке аз онҳо дар сиёсатҳои омӯзишии толибон тағйироти назарасе ба бор наовардааст. таҳлилгари масъалаҳои минтақа раҳматулло абдуллоев дар робита ба ин масъала чунин изҳори назар кард.
1: мушкилоти асосӣ он аст ки толибон ва роҳбарияти ин ҷунбиши фунгаро омода нест бо ҷомеаи ҷаҳонӣ ва бо созмонҳои байналмилалие ки дар сатҳи ҷаҳонӣ фаъолият мекунанд ва онҳо ҳамчун ниҳодҳои махсуси расонидану ҳамкориҳо бо кишварҳои гуногун шинохта шуданд бо онҳо ҳамкорӣ кунад. давоми ҳамин соле ки толибон ва ҳамун идомаи роҳи хоси худ рафта истоданд, мо мебинем ки масалан ҳатто бо покистон, ки пуштибони асосии ҷунбиши толибон аст, бо онҳо мушкилот пайдо шудааст. толибони покистонӣ дар хоки афғонистон пуштибонӣ меёбанд ва сабабгори муташаммиҷ гардидани вазъ дар вилоятҳои сарҳадӣ бо афғонистон мегарданд. ин як. дуюм ки اون چشم انتظاری های جامعه جوانی در مورد سیاست داخلی حکومت طالبان در مسئله تامین زنان با کار، اجازت تحصیل برای دختران از 12 سال بالا، تحصیلات مسلکی و عالی برای دختران، همین مشکلات ها هم تا هنوز راه حل خود را نیافته ایستادند و طالبان با اصرار اظهار می‌دارند که این زنان و دختران حق کار و یا حق تحصیل ندارند. برای افغانستان این مشکلات خیلی دوچند و سه‌چند وزین است. برای چی؟ برای آن که دوام قریب 50 سال می شود که در افغانستان نارامی ها ادامه دارند و در این نارامی ها قشری از همه آسیب پذیر جامعه مردها هستند. یعنی اگر ما تناسبی بین اهالی مرد زن را ببینیم، تفاوت به طرف افزایش زنها در جامعه افغانستان مشاهده می شود و یک مقدار خیلی زیادی اویله ها از سرپرستی مرد محروم هستند. این اویله های سرفرهند زنها نمی توانند کار کنند. برای این مشکلاتی در حقیقت مقیاس دولتی افغانی است و صرف نظر کردن این از همون واقعیت جامعه امروزه و از واقعیتی وضعیت امروزه افغانستان دور بودن را نشان میدهد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
0: کاربران بخش تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک این هفته در رابطه با مسئله نرخ نصب حسابکنک های برقی هوشمند برای اهالی، یعنی این کار رایگان است یا پولکی، بحث گرم کردند. یکی از کاربران فیسبوک با نشر مطلب از مسئولین نهادهای مربوطه از جمله شبکه های تقسیمات برق درخواست کرده است که به این سوال پاسخی مشخص دهند. این مطلب واکنش زیادی کاربران فیسبوک را به بار آورده، بیش از 200 نفر زیر آن شرح نوشتند. خلاصه این بحث کاربران فیسبوک در مطلب تهیه کرده همکارم روشنی اسدالله.
3: масъалаи нархи насби ҳисобкунакҳои барқӣ барои муштариён аз мавзӯъҳои меҳвари баҳси корбарони бахши тоҷикии фейсбук дар ин ҳафта аст. яке аз корбарони фейсбук бо нашри матлабе дар муроҷиат ба шабакаҳои тақсимоти барқ суол гузоштааст ки оё насби ҳисобкунакҳои барқии ҳушманд барои аҳолӣ ройгон аст ё пулакӣ. мавзӯи мазкур таваҷҷӯҳи зиёди корбарони бахши тоҷикии фейсбукро ҷалб карда, зери ин матлаб беш аз 200 нафар шарҳ навиштаанд. ҳуснидин абунасров, ном корбари фейсбук, бо нашри матлабе иддао кардааст ки айни замон дар як қатор шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба муштариёни нав ҳисобкунакҳои ҳушманди барқӣ аз ҷониби шабакаҳои тақсимоти барқ бо арзиши аз 1000 то 2000 сомонӣ фурӯхта мешаванд. бо назардошти ин номбурда аз шабакаҳои тақсимоти барқ хоҳиш кардааст ки ба таври расмӣ шаҳр диҳанд ки оё чунин тартиби фурӯши ҳисобкунакҳои ҳушманд ба талаботи қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, дар бораи энергетика, кодекси граждании ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда мутобиқат мекунад ё на. нахуст корбаре бо номи Рустам Каримов ба ин баҳс ҳамроҳ шуда навиштааст ки дар шаҳри Душанбе ҳисобкунакҳои барқиро бепул иваз кардаанд. корбари дигар Раҳим Ҷумаев дар вокуниш ба ин матлаб навиштааст ки вақте назди хонаи шумо меоянд, пурсед дар кадом асос бояд маблағ диҳед. вай афзудааст, бо одобона бароварда, беасос

0: симои ҳунар,
1: овои дили ҳунармандони асил ва соҳибдил. Симои ҳунар
0: дар кушои дили шахсони соҳибҳунар ба аҳли башар. Симои ҳунар
1: роз, суҳбат ва муърифии шахсони дар касбу кор шоиста. Симои ҳунар
0: рӯзгори ибратбахш ва пур аз суханҳои нуҳуфтаи дили онҳост. Симои ҳунар
1: чеҳранамои аҳли санъат, ҳунар ва хуниёгарони соҳибном.
0: Бо симои ҳунар бошед,
1: то барои шумо дари нуру зиё кушода гардад.
0: Симои ҳунар.
2: бо салому паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат омадем то шуморо ба дунёи зебоу назарабои санъат бубарем ва аз зиндагиномаи эҷодкоронаи соҳибҳунарон суҳбату қиссаҳои ибратомӯзро тақдиматон намуда бо танини суруду оҳангҳои фараҳбахш табатонро хушу болида намоем. дар интихоби касбу кор ва ҳунари ояндаи мо бисёр омилҳо таъсири худро расонида метавонад. Шахс дар интихоби касби дӯстдоштааш бисёр кӯшиш намуда заҳмат мекашад, то ба муродаш бирасад. Санъату ҳунар ба худ ҷозибае дорад, ки бо тамошояш кас роҳат намуда ғизои маънавӣ мегирад. Маҳз тамошои ҳунару ҳунарнамои санъаткорони асил дар хотираи кас мемонад. барои яке муҳити хонавода, барои дигаре идеале, ки ба ӯ монанд шудад мехоҳад, нақш мебозад. меҳмони барномаи мо Қудратулло Муродов, навозандаи созҳои зарбии доира ва табла, корманди ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳоло аз даричаи ошноӣ каме дар борааш маълумот медиҳем. Қудратулло Муродов 9 декабри соли 1967 дар ноҳияи Ҳамадонӣ дар оилаи коргар ба дунё омадааст. Мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8-и ноҳияи Ҳамадониро хатм намудааст. пас аз хатми мактаби таҳсилоти миёнаи умумии соли 1985 ба донишкадаи омӯзгорӣ ба номи Қандил Ҷураев, ҳозира ба номи Садриддин Айни пойтахт дохил шуда, бо муваффақият онро хатм намудааст. ҳарфи дил ва орзуҳои ҳар як меҳмони барномаамонро вақти гӯш кардан воқиф мегардем, ки то ба арсаи ҳунар омадан чӣ нияту орзуҳо доштанд. оғози зиндагии бачагӣ ва пайроҳаи минбаъдаи санъат барои ромишгари маҳбуб, аълочии фарҳанг ва кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Қудратулло Муродов чӣ гуна сабз шуд? мо дар ин хусус бо ӯ суҳбат намудем. биёед ҳоло ба қиссаҳои ӯ гӯш мекунем.
3: бачагӣ, кӯдакӣ, айёми наврасӣ як айёме ҳаст, ки анаму хотиро дар хотири шахс абадӣ мемонад ва алал хусус дар ҷодае, ки мо сари интихоб меистем ёки орзуҳо мекунем. хусусан агар дар орзуҳо истода гузарем, ҳар нафар ҳар гуна орзу дорад. баъдан вақте ки бо мурури вақт баркамол мешавад, аз давраи кӯдакӣ ба наврасӣ, аз наврасӣ ба ҷавонӣ мерасад, илохира интихоб мекунад, ки роҳи касби ояндаи ман ин аст. бид мо як лаҳзаи сайр кунем ба овони кӯдакиҳои шумо, наврасиҳои шумо, ки чӣ ҳавасҳо дар дил буд, чӣ орзуҳо буд ва интихоби охирони шумо чӣ буд?
4: раҳмати камом. орзуҳои бачагӣ, мо вақте хурд будем, дар хона падарам сурудхонӣ мекардам. хеле тӯйҳо намегаштам, дар он оилавӣ суруд мекунам. ман даври ҷавонӣ вақт хурдем, дар дил баъд пайдо шудам завқи санъат. баъд вақти падарам сурудхонӣ мекардам, баъд амакписарам будам, шодрон акай сафаралӣ, акон ба зайдулло, баъд бо ҳам бо корд ки будем сурудхонӣ мекардем. оҳиста оҳиста, баъд вақте ки аз синфи сеи чор аздем, баъд бо туёа мерафтем.
3: сурудхониё дар муҳити хонаводагӣ буд?
4: албатта.
3: хуб, аввалин суруди ки падартон сароид, дар гӯши шумо чӣ гуна шишт ва ҳамон сурудро шумо тавонистед сароед ё ки фақат ба навозиш майл кардед? аз киҳо месароидам бештар?
4: сурудҳои халқӣ мехонам, бойтҳои халқӣ мехонам. сурудҳои хучон каму беш эҷод мекардам, каму хурдем ҳам хеле ҳар кӣ сурудҳо мехондам.
3: дар дили шумоам пайдо шуд, ки сурудсароед?
4: оҳиста оҳиста дар дили мо пайдо шуд. қатъи ҳамин гуфтам, ки акам зайдулло чизе, ки он кас мехондан, мо бо ҳам суруд мехондем то ё дорам солҳои 92-ум. дигар рости ман дилам монд, дилам аз санъат монд. баъд وقتی که بزرگتر شدیم، وقتی که شادروان مظفر موزیم چیلخون خال سرود میخوندن، من در آن وقت فکر میکردم، خدا میگفتم که یک بار میشه که من دبر امنو من نوازم سر وقت من وقت من زربین مینوادم حواسو بیداشو.
3: بعدن شما برای انمی ارزوها رو عملی کردن، بعدی ختم مکتب جدویتون رو با گجو کوشش کردید سپورید که با ارزوی دیل رسید.
4: بعدی ختم مکتب میانه سال 1985 حجت فکر رو بعد وقتا دانشگاه آموزگاری شعبه سرود و موسیقی سپاریدم، همان اونجا داخل شدم. بعدی خدمت حربی با 92 تمام کردیم. بعد سال 93 با انسامبلی فولکلوری گنجینه کار اثر کردیم با حیثی ضرب نواز.
3: وقتی که انامین انسامبل وجود داشت کار و فعالیت می بردن، شما دعوت شدید یا که خودتون رفتید خواهش کردید که به همین انسامبل محض شما رو به کار قبول کند؟
4: اون وقت من خودم رفتم خواستم که در همین انسامبل کار کنم.
3: اون وقت زفر نوزیم
4: کنم؟ اون وقت زفر نوزیم کار میکردم، چلخون خالف هم کار میکردم.
3: انامین احساسات رو میخواستم فهمم. وقتی که شما اینقدر میخواستید با زفر نوزیم پهلو با پهلو باشید، در یک اتاق کاری باشید، اقلا رویش رو از نزدیک بینید، وقتی با کار قبول کردن و همچون روحبر یا که همچون یک سراینده نومی همروی شما صحبت میکردن، چی احساسات در دل بود؟ چی حالتهای عجیب بود که تو حاضر انامون پیش چشم شما است و خاطر شما نمیره؟
4: یاد دارم که در وقت من رفتم، اما روزی که من با جوی کار کاخی بار بعد رفتیم برای جسپاری، استاد زفر موزیم نبودن، من رو استاد چلکان خالف قبول کردن. بعد یاد دارم که شنوندن که همین یک ضربه نوازین، یک ضربه همون طرف هایی که استاد علامان خال می نوختن، اما یاد دارم که نوختم. بعد من گفتن که امیران نواز شما، اونجا با دایره چه ضرب نوازو بودن، من بعد امتحان گرفتم، بعد من نوختم این ضربه، بعد من رو با کار قبول کردن. از همون پگوش بودن که خیلی بیر دکمنتور سپاری هم خیلی خیلی با کار قبول کردن.
3: بعدا شما با انسامبل که بوریز شدید، برای شما مویسر شد که با زفر نوزیم رو برو شبید یا که در پاولاش هم باری هم باشه؟
4: سال که ما چند بارو با سفر هنری می رفتیم، یا غر می رفتیم، هم سامال آباد چند بارو اونجا ما با اهلی کلیکی می رفتیم.
3: یعنی که با وزیدی رسیدیم؟
4: رسیدیم البته.
3: فعالیت وقتی که سر شد، بعدن سالهایی که یک نفر در همون سمتی خودش کار میکند مستحکم میشود، در اونجا کار کردید و بعدن اومدید با دیگر انسامبل.
4: یاد دارم تو 2004 یا 5 بود من اومدم با استاد نولامن خال کار کردم.
3: نو تاسیس بود انسامبل
4: فلک؟ نه نه، برای وقتر اوجه فعالیت داشت. 2005 تو حاضر کار کردید شدم.